0: 山口君、もう霊系とは衝突しないこと前からいたじゃないか。あなたに私の計画にも影響するんだ。
1: それは奴らが先に手を出したことだ。

0: しばらく調子を乗らせてやる。最終的に奴らは自分の行動に対価を払うんだ。帝国のためにこんなことにこだわる必要はない。頼むよ。
1: すでに耐えに耐えました。レイカはひどすぎる。領事もメンツを潰され、生活はひどくなるばかりだ。俺は奴らを殺したい。
0: 山口君、剣道の稽古をするのは久しぶりだ。指導ください。
2: 你好。
3: 哎，你怎么在这儿啊？
2: 又见面了。
3: 那天晚上真的谢谢你啊。
2: 哎，你怎么来了？
3: 我们学校搞义务活动，我在这弹琴募捐。
2: 真是个好学生啊。对了，那天晚上没有空多说话，现在我正式做下自我介绍。中东铁路局董事何三观。
3: 名片就不用了吧，就是给医务人员两块大洋，你让他给你印中华民国的总统都行。
2: 也对啊。哎，那你帮我看看这个。你说我给医务人员多少块大洋能帮我做出这本这么真的护照啊？
3: 难怪对不上号呢，原来你是个假洋鬼子。

0: 私とレイケ、どちらが憎んでるの？大日本帝国の名誉をあなたの手で失うんじゃない。我慢が大事だ。まだいくつか明らかにしてないことがある。全部はっきりさせるまで、軽はずみな行動をするんじゃない。
1: 自从红娥当政，很多老毛子都入了中国籍，有的甚至宁可做无国籍的人，你怎么反倒入了俄籍？
2: 这不是我说了算的事儿啊。
3: 那你的父母是俄国华侨？
2: 我出生在中国，从小就没有见过爸爸妈妈。
3: 你是怎么去的俄国？

0: 文理からバイオンまで政権の鑑別まで全ての捜索は完璧だな。レイフォーはさすがの医学の天才だよ。残念ながらあの力を我々日本に尽くしてねえな。吉田君、こう見ると奴らもいよいよ成功するんだ。
1: 私は林を殺しに行きます。
0: どうした？
1: 盗んだのは奴です。遅かれ早かれこのことはいろんな人に知れるでしょう。その前に奴の口を塞ぎます。
0: どうすん

0: だもう日本は知ってるんだよもう今は本当に口かも伏せたの増用の全ては空気の中に消してしまった日本は今我々に対して何も記憶はない奴にはほぼてこい
1: 礼夫を殺さないと私の任務が果たせません
0: 君は手の平安に肯定できないかそれとも君の胸の中に弱いの心に収まないか君は焦んな今度はチャンスあるから

0: もしもし、郵政街31号です。停電になりました。はい。
1: 喂，你好。
2: すぐ需要
0: 派遣してください。はい。
1: 好的，我知道了。
0: よろしくお願いします。教授、すぐに人を派遣してくれるそうです。

0: もしもし、郵政街31号です。停電になりました。はい。
1: 喂，你好。
2: すぐ修理。
0: 派遣してください。はい。
1: 好的，我知道了。
0: よろしくお願いします。教授、すぐに人を派遣してくれるそうです。

0: 二少爷，我去接个电话，请等一等。
1: もしもし、水井です。残部の不正を正面で解明しなさい。絶対に、レイカズコと衝突するな。

0: いい時に来らせてくれてありがとうございます。
1: 我々はもう二度と霊慶と衝突してはいけません。
2: もうこりごりだ。これの設備は君たちの命より奇妙だ。そんなに暴乱されたら耐えられないよ。見てみろ、その標本も乱れてるし、また番号を付け直ししなくちゃいけないから。そのネズミも何匹もなくなったんだ。俺らよ、いつまで隠れるか。我々はペストの研究で町にまとるのはネズミではないよ。内田君よ、俺に言ってくれ。今度は俺らどこに仕事するんですか。
0: この問題は私解決します。
3: 爸，
4: 爸，别找了，
3: 走了，
4: 大去找张大炮了。
3: 什么？哎，爸，你回来的正好，我跟您说啊，全有着落了啊。

0: どんなことだ。
1: ロンジャーが残金を催促に。こちらも資金がなく。二三個と話したとき、ロンジャーの次男が来たここで、この有様です。
2: レイカはやりすぎました。
1: 奴らはゆすり取って、あの刀も奪っていった。あれは三井家に、江戸時代から伝わる宝刀ですよ。
0: そうか。わかりました。私、行こうだから。じゃあ、俺行こう。歯を返してもらう。本心の我慢だ。
1: このまま我慢していたらハルピンの居場所は失いますよ。
0: いいよいい。日本はそろそろことあるぞ。俺たちは今必ず重さを持ち恥ずかしを飲む。返してもらう。あ、ご紹介します。そちらは各社の坂本さんです。
1: あ、はじめまして、よろしくお願いいたします。
3: あ、はじめまして、どうぞよろしく。
0: この前はね、自分の住宅を壊れちゃって、ちょっと水さんのところが何時間止まってお願いします。
1: どうぞ好きに使ってください。
0: もし何か欲しいなら